0: Yes, sir. Det er blitt fredag.
1: Yes, ma'am.
0: 8. mai, det er både frigjøringsdag og veterandag, som vi har snakket om i dagens sending. Og derfor, også da vel, derfor selveste statsministeren gjest også i dag.
1: Ja, og om en, ja, det er ikke mange år igjen nå før du kan kalle deg Øystein Sunde-veteran. Så lenge har du holdt hans levende minne i ånden. Holdt
0: absolutt, og det er vel hyggelig at du sier det. Det er vel, bare for å ta det...
2: Jeg skulle hatt en gammel Renault.
0: Renault er han svart, ja.
2: Som ikke har skranglet fra seg
0: ennå.
1: Du blir trusten.
0: Ja, i likhet med veteranbiler, for det er jo 30 år som skal til for å bli veteranbil.
1: Er det det?
0: Og hvis du da har vært fan av Sunde i 30 år, så er du veteranfan.
1: Ja, hvor lenge har du vært fan av?
0: Jeg har vært det i 29 år i år.
1: Ja, da kan du se. Så neste år, da blir det stort jubileum.
3: Ja, jeg er for lengst veteranfan. Ja. Så, ja, ja. Sånn er det med den saken, men nei, hva vi fant på i dag? Vi har jo foret statsministeren blant annet, så han gafflet i seg Skagentoss med stor glede. Det var veldig hyggelig å se.
1: Ja. Jeg får jo også skyss av statsministeren og kongen selv. Jeg skulle bare ringe han
0: på lørdag. Ja, ordnet det virkelig.
1: Han ordner det, han.
0: Ja.
1: Så det blir bra det.
0: Han sa det.
1: Ja.
3: Og Eirin kan forskjellen på sj og sj. Så det var altså ikke kyss, men skyss.
1: Skyss, ja.
3: Ja. Ja.
1: Skyss.
3: Og fordi det er jo trøbbel å komme seg gjennom byen, men det er veldig greit hvis man har politieskortet.
1: Ja, ja, det er deilig det altså.
3: Så det skulle du hatt, vet du, hver morgen på vei inn til byen.
1: Trenger ikke det, jeg bare durer på, jeg vet. Jeg kjører forbi denne skorten,
0: ja, mens det blinker, stopp bilen inn i bilen din, som du ikke stopper, som vi snakket om i går. Men her er dagens sending. Nå har vi vært gjennom terskelløp, vi har vært gjennom forfotsesjon, vi har vært gjennom motbakkedrag.
3: Åh, herregud, det er en slags trening til denne Holmenkollstafetten igjen da.
0: Ja, men det heter jo ikke Holmenkollstafetten, de store finanslagene som virkelig satser mot den du nevner, Bjørn, de kaller jo bare for HS. Det er HS det heter.
3: Akkurat som RT her i russetida.
0: Ja, det er riktig. De største finanslagene er opptatt av HS, trener intenst 363 dager i året. De har en hviledag etter banketten lørdag kveld, og så er det bare å trene til neste år.
1: Trenger ikke å fortelle meg det. Eirins pengeskole stiller jo selvfølgelig stert på HS i år.
0: Og du var jo også sågar med i fjor. Da forbarmet du deg over P4-lag og løp for oss.
1: Jeg gjorde det, men jeg løper egentlig med Kristian Ringnes, og vi to sammen, vi er dynamitt.
0: Nå er det altså Holmenkollstafetten i helgen, og det er mange som kommer fra hele landet vårt til hovedstaden for å løpe en av de mange etappene der, som vi gjorde senest i fjor. Så er spørsmålet, hvordan skal man bli for det første god til å løpe Holmenkollstafetten, som man ikke trenger å være god til i det hele tatt, for det holder bare å møte opp og ramle ned en bakke der, mer eller mindre, som du har gjort noen år, Bjørn?
3: Ja, jeg har bedt om den som er sånn slak nedover bakke, det synes jeg er perfekt.
0: Ja, men spørsmålet er, bør vi få lov til å trene mer i arbeidstiden? Aftenposten en fin sak om det i dag, og tror dere at dere ville jobbet bedre i løpet av arbeidsuka hvis dere fikk en time til å trene innimellom?
1: 100%.
0: Ja,
3: 0%.
0: Ja, ikke sant? Og det illustrerer det veldig bra, for halvparten av oss nordmenn tror at vi ville trent bedre med trening på jobb. Så det er en av to, det er helt riktig. Men det er et misforhold her med arbeidsgiver, for det er bare 3-4 av 10 arbeidsgivere som tillater det samme, altså lar oss få tid i løpet av arbeidsdagen til å trene. Får du den tiden du har lyst til å trene, Eirin? For det har du lyst til.
1: Ja, jeg har lyst til det, men da må jeg har jo noen gang gått ned og løpt klokka 5 om morgenen når treningssenteret åpner her, og prøver å være ferdig til 5:30, sånn at jeg rekker dusjen og opp hit igjen.
0: Ja.
1: Det er tidlig.
0: Ja, og det er jo ikke i arbeidstiden det, og nå har du en litt spesiell jobb da. Men det er flere som tar til ordet for at vi må få lov til å trene mer i arbeidstiden. Det er så mange positive fysiske og psykiske resultater av dette, og flere drar nå dette inn i lønnsforhandlinger, som for øvrig vi skal begynne med på mandag, om hvorvidt dette bør inn i kontrakten, sånn at her hos oss trener vi en time hver dag.
1: Ja, men i barnetv, da jeg jobbet i NRK, gjorde det i mange år, så var det hver onsdag en time trening nede i treningsrommet og felles lunsj etterpå. Du ble litt tvunget til å være med, og sykefraværet gikk kjempe ned.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Så barnetv, altså, trendsetterne.
0: Ja, ja, ja. Er du med da, Bjørn?
3: Tenk på det.
4: Fredagsleken.
0: Fredagsleken.
3: Inspirert av en kar som jeg ser i VG i dag, sier flaks at jeg er blitt 100 år.
0: Åja.
3: Selveste David Attenborough.
0: BBC-legenden, naturformidleren, programlederen som kommenterer natur og observerer på særegent vis. Han er altså utgangspunktet for dagens lek, og han snakker jo da sånn her.
5: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom
4: in all its marvelous and wonderful variety.
3: Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har hørt og sett David Attenborough.
1: Fantastisk mann.
0: Men i fredagsleken så skal vi da hylle Attenborough gjennom å prøve å observere dyr på samme måte som han. Og Eirin, du begynner. Vi skal til jungelen.
1: Ja, så kan dere gjette da på hvilket dyr jeg snakker om i jungelen som David Attenborough. Here in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of its mother's bed.
0: Jeg vet det.
1: Which animal is it? Sir Irene David Attenborough is talking about.
0: Ja, dette jo bikkja di, som en bicho havanes fra Havanna. Ja. Morsomt.
1: Yes, curious little creature.
0: Okay.
3: Bikkjan fra Havanna var en kjent sang også.
0: Ja, okay. Nytt dyr. Da spørsmålet, hvilket dyr det David Bjørn Attenborough ser her I skogen?
4: Ah, here, deep in the heart of the Norwegian forest, lives this wonderful and marvelous creature. Here it uses its long ears in search for a female. And if he succeeds, he will do the most amazing things next Easter. She will be the only mammal to lay eggs made of chocolate.
0: Yes.
3: Hvilket dyr kan dette være?
1: Long ears det påskeharen som ute
3: i skogen. Det påskeharen, men skulle tro altså, at David Attenborough hadde oppdaget
0: sammen. Nei, veldig bra. Herlig. Nei, det var så moro at nå hang systemet vårt seg her, altså. Så, men det var veldig bra jobba, Bjørn.
3: Ja. Takk. Ja. Men, gratulerer med dagen til David Attenborough, I hvert fall 100 år I dag.
1: Det fredag I dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på pole, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonopolet på lappen min, så sier jeg har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vinen, den kartongen med fjær på?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vi jo ikke mer avansert enn det, mange av oss.
0: Nei.
1: Men nå jeg kommet til en viss alder, Christer Behrens, du jo mat- og vinekspert, og du har jo uttalt inn dette her med vin.
6: Riktig.
1: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
6: Ja, det det. Det synes jeg når du fylt 40, da skal du kunne litt grann av vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
1: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
6: Nej, det jo alltid å ha en kommentar som liksom någonting som har, som helt naturligt, som for eksempel, ja men det her var fruktig og fin.
1: Ja,
0: fruktig og fin.
6: Fruktig. Vin jo laget av, hva da?
1: Frukt.
6: Ja, druer. Ja, riktig. Ja.
3: Altså, det aldri helt feil.
1: Den fin.
6: Det riktig.
1: Og så hva med sånn der, når det kommer til lufting av vin?
6: Ja, det jo ofte sånn at det kan du briljere når du på restaurant, for at man dekanterer jo vinen for at den skal få lufta seg og utvikle seg. Og hvis hovmesteren kommer og sier, skal jeg dekantere vinen? Og da vil jeg som vin som sier, nej men tror du ikke den... öppna sig I glaset för det gör den när man häller upp den liksom samma sätt men självklart vis hur man kommer bara häller upp den då ser jag givetvis ha ska du inte dekantera ja det blir fel oavsett liksom
3: lite motstånd hela tiden
6: ja helt riktigt och sen är du alltid som vinsnobb och var lite uenig alltså så visst du säger att jag syns den var lite syrlig Och jag syns du det? Då trycker du ner de andra liksom, och visar att jag är uenig.
1: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten.
3: Ja, jag är helt inne.
1: Men det kan du ta Björn det
3: liksom. Kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
6: Nej, det är för exempel när han ska se på vinen när hovmästaren häller upp vinen och visst man då ser upp I taket när man ska se på färgen då visar man hela omgivningen att man inte kan kan någonting om vin om man lyfter upp då. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
3: Mot den vita duken.
6: Ja, ja, riktigt. Och sen hvis man då prövar att snurra på vinen och man egentligen inte snurrar, det är ju en måte, det, la var med det hvis du inte kan snurra på vinen.
3: Det är skvalper om, för exempel, det är dåligt tegn.
6: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa. På en, för att, det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt, lyft glaset och lukta lite försiktigt och så och så säger du, den här var fräck men inte uanständig.
3: Oh! Den ska jag huska.
0: På med lurorna, Christer Behrens, vår mat- og vinexpert av fredag. Du her alltid. Hvorfor du her i dag, helt konkret?
6: For at det er en veldig stor dag i dag. Det er jo faktisk, går vi, det er frigjøringsdagen, vet du.
3: Vi feirer vår frihet.
6: For den må vi feire.
3: Ja, for vi ble jo riktig nok da statistikken av svenskene i krigen. Det får være greit, men nå kommer du for å feire sammen med oss.
6: Helt riktig. Det hyggelig. Og vi skal feire med en riktig skandinavisk rätt vad jag säger för att jag ska laga toast Skagen.
3: Så vi har en Danmark i mixen här
6: också. Helt riktigt.
1: Ja, och så har vi en tysker här också, Björn, inte glöm det.
6: Men temat idag är smårätter då till typ 17 maj eller konfirmation och sånt där. Men toast Skagen kan man göra på väldigt många sätt för det är liksom freediving, men det finns ju ett original.
0: Ja, för det på Skagen, jag går ut för att toast Skagen kommer från Skagen i Danmark.
6: Ja, jag syns att att du ska gå utgå från det fast det är fel.
0: Är det fel?
6: Ja, okej. Okay. Alltså detta är ju inte en norsk rätt eller en dansk rätt, det är ju en svensk rätt.
0: Nej.
6: Ja, det är Tore Wretman som lagar den.
0: Nej, tullar du nu?
6: Nej, jag tullar inte med
3: dig. Du tullar ofta. Tore Wretman hörs ut som en sån svensk som spelar på Trekspil.
6: Tore Wretman är Eivind Hellström gång i 10 i Sverige på 60-talet. Okay. Det var han som var först i Paris på 60-talet och så startade han restaurang Rich i Stockholm.
0: Okej, okay, men var han också först på Skagen?
6: Eller? Ja, det var. Men nu snackar jag om Rich i Stockholm. Det är enaste språket, det heter Pan Rich Baguette, alltså det är på svensk. På alla andra språk heter det baguette, men eftersom Tore Wretman tog med sig baguetten till Stockholm och lagade baguette, och hans restaurang heter Rich, och så blev det Pan Rich, och det heter det fortsatt i Sverige. Okay.
1: Men så han var första man från Sverige som drog till Paris på 60-talet.
6: Ja, riktigt. Ja. Det var några kungar och som var och kriga som på 1800-talet, men du är så tillbaka till toast Skagen. Han var på sejltur med några fina herrar i Smögen och så satt de på sejlbåten och så säger någon, kan inte du Tore gå ner och laga någonting gott i? Och så gick hade han liksom, men han hade räkor och han hade löjor och han hade bröd. Så han stekte några toastar och skrälte räkor och så la han på löjrom på toppen. Så kom han upp och sen säger de, den här var ju kämpegod, vad heter den här rätten? Den är, så ser han sig runt, för när man är i Smögen och ser söröver, då tror man kan se Skagen. Men så sa han toast Skagen. Det är namnet. Nej, inte det spännande.
0: Okay, ja, det är den du lagar till oss idag, Christer.
6: Jag står och skrällar här för fullt. Så nu ger vi järnet.
0: Trafik är helt Christer Behrens som har prövat så gott han kunde. Det är nyttelsesfredag.
6: Jag prövde bara.
0: Ja, så. Ja, det är bra det.
3: Men jag är så imponerad över din multitasking, Christer.
6: Tusen tack. Jag tänkte nu må du se vad du sa i pausen här under sången, att jag skräller räker samtidigt som jag pratar.
3: Ja, du fortsätter skröner om toast Skagen och hur namnet uppstod samtidigt som du har skrällt en halv med räker.
6: Ja. Men jag kan bara se då, och det är faktiskt sant här. I helgen jag har ju en hytte som är nära toast Smögen. Och då hade vi gäster och då hade vi skaldyr, vi hade kökrepp, så vi hade räker och sånt här. Och så, jag kastar aldrig någonting. Nej. Så när jag såg att det var någon som spiste mer, så spurte jag, är det för synta? Ja, sa alla. Ja, då skrällde vi vidare, sa jag. Så vi skrällde upp alla kökrepsen, alla räkorna, och så lagade jag toast Skagen dagen efter. Så citronen skvisste jag, dillen hackade jag upp och ingenting gick till spille. Icke ens räkskalorna. Den kokade jag kraft på. Så man kan säga att vi svenskar är Gjerrige, men jeg vil si prisbevisste. Ja. Sånn sett.
3: Godt sagt.
6: Og nå skal jeg lage min, eller vår P4s toast Skagen. Det nemlig så at jeg har hele reker, altså jeg har jo skrelt dem, men jeg hakker ikke opp dem. Så tar jeg ødelite grann, ja, det er smøret som du hører det som skal bytte litt grann toasten her. Men jeg tar ødelite grann majonnäs, ødelite grann rømme, i detta fallet rørosrømme. Rømme er litt syrligere enn crème fraîche, så derfor velger jeg det nå. Så skviser jeg i litt, jeg skviser da litt sitron over de skrelte rekene. Sånn, og så skal jeg ha, hva er det her?
3: Oj, det är en höstlök.
6: Nej, men en vårlök. Bra jättet, det var så closed. Så det ska in i
0: du hackar fort ass. Imponerande. Ja, så bra hacka.
6: Ja, men det blir det bra.
1: Du vill smiska idag eller?
6: Idag var det alltså idag är det komplimanger bara deluxe och sen ska det vara lite dill i grejerna. Ingen dilldall men bara dill så och så ska det få två sorters toast, en som jag har stekt i smör och en som jag har stekt med majonnäs.
1: Vad?
6: Ja, jag har en god majonnäs som jag har smörat ut på brödskivorna och så steker jag det så blir den lite syrlig. Så det är ett trick det också.
0: Så närmare servering Christer Bergens.
6: Yes, och min toastkagen det hela räcker alltså de är skrällade. Lite majonnäs, lite crème fraîche, lite citron, lite vårlök och så från egen hage lite hackad gräslök på toppen.
3: Du gräslöken också i hagen växer fantastiskt. Allt annat tar det med ro men gräslöken den bara
6: och gräset växer som bara den men gräslök det är så gott och den är så späd och fin så det må vi ha mycket av. Varsågod Björn. Det är serverat.
3: Tack.
6: Det jag inte sa som en lite trix det är att jag smörar bollen med lite vitlök, alltså jag bara gnir runt i bollen för jag blandar runt och så har jag lite för att göra det riktigt svenskt, har lite sån här riven pepparrot bara lite ja,
3: det ger en lille extra
6: Japp. Ja. Och så har vi selvfølgelig någonting.
3: Det stora extra.
6: Ja, det stora extra. Smak på grejerna och så ska jag
1: det är gott.
6: Ja. Och så är det ju sån att man må ha någonting till. Vad har man till toastskagen? Jo, man kan ha någonting som bubblar. Det kan vara...
1: Oj!
6: Det är spörsmål om vad i, ja, med bubblor i. Och då är det spörsmålet, kan man ha prosecco? Ja, det går ju. Kan man ha champagne? Lite dyrt, men okej om någon annan betalar. Jag serverar så blir det en cremant.
1: Nydlig.
6: Och jag har säkert sagt att det bubblar fint. Vet du hur många bubblor det är i en sån här flaska? Cirka
1: 30 000.
6: Ja, det var nära på. Det är, visst du, 50 miljoner bubblor är det. Och den enaste delen av eran kropp som liker bubblor är munnen. Så keep...
3: Så bara håll det lite i munnen för att låta några miljoner vara än där.
6: Helt riktigt. Och visst man bara, det är det som är hela grejen med museet. Man ska ta en slurk och ska man bara låta det vara i munnen och bubbla omkring och väcka varenda liten smaklök till liv och så sväljer man sakta så blir det väldigt behagligt och så spiser man lite toastskagen som smakade.
0: Det var helt fantastisk, Christer Bergens.
6: Hela reker.
0: Ja, neste fredag jo en inneklemt en, og da ikke vi her, så da må vi spørre allerede nå, hva skjer på 17. mai for din del?
6: Det er pinligt, men for første gangen på 40 år, så...
0: Så du i Sverige?
6: Nej, det blir det lite till. Jag må ett studieresa till Nice och Provence.
1: Det är godkänt.
6: Ja.
1: Stackars.
6: Ja. Så jag är nästa fredag får ni klara utan mig.
1: Ja, grejt.
6: Nice. Skål för det. Då kanske det blir champagne i glaset.
0: God helg, Christer.
6: God helg.
0: Skål för 8 maj.
1: Skål.
6: Ja, skål och gratulera med dagen.
7: Fem kjappe presenteras av Viaplay.
3: Och vi skal til Mandal, der treffer vi Gry Egge. God morgen, Gry.
8: God morgen.
3: Ikke småretter til 17. mai. Hva det du lager for noe?
8: Jeg lager ostekage.
3: Ostekage. Med sånn deilig bunn. Ja. Nei, det gleder oss til, Gry, men du skal slappe av i helgen, skjønner jeg, holde på litt i hagen. Hvordan er det med, er det fortsatt frost hos deg, eller?
8: Ja, i dag er det i alle fall det.
3: Ja. Hva sier plantene dine til det, da?
8: Nei, noen av de står inne.
3: Ja.
8: Så det kan være jeg må en tur på noen sånn plante. Handle litt plante, kanskje.
3: Det er sikkert lurt for det vi holder mine. Det er jo litt kjølig til å være i begynnelsen av mai. Men Gry, vi har tenkt å snakke om blant annet drikke til 17. mai. Mimosa er museerne blandet med.
8: Appelsinjuice er en av mine favoritter.
1: Oh, ja, det er helt riktig. Og du kan få litt hjelp av Bjørn her nå for å kjøpe om småretter. Hva er spesielt med en gazpacho-suppe?
8: Han er kald.
1: Ja. Hva er samlebetegnelsen for salt påleggskjøtt som salami, morrpølse og fenalår?
8: Spekemat.
1: Det er spekemat. Og mange lager jo skagenrøret til smårettbordet. I hvilket land er skagen?
8: Danmark.
1: Ja. Hva er comté, manchego og chèvre?
8: Ost.
1: Ja, men herlighet så god du er, Agri. Siste her nå. Hør på dette. I hvilket land kan du få småretter servert som antipasti?
8: Frankrike.
1: Eller?
3: Antipasti, de har pasta også i dette landet.
8: Italia.
1: Ja. Jeg hørte ikke det du sa først.
0: Nei, men jeg vil ønske å høre rett og slett.
1: Det er litt dotter i øra da, ja. Gry, så godt jobba. Ja, ja.
0: Fem rette av fem mulige, Gry, og toppremie da på veien i helga.
8: Det var så bra. Det var gøy.
1: Godt jobba.
3: Så bra. Kos deg og lykke til med ostekaken. Og her kommer litt til kvelden.
7: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Det den 8. mai. Det norske flagget heist. Jonas Gahr Støre, statsministeren, her. Og hvordan smakte toast Skagen?
9: Den var veldig smakfull. Ikke helt vanlig fredagsfrokost for meg, men... Jeg takker og bukker, og til og med lavet av en hyggelig svenske.
3: Ja, og uten mat og drikke så duger jo ikke helten, ifølge noe som skulle rimt, egentlig. Men du er jo altså statsminister, og det blåser på toppen, og da jo ofte sånn, du må rydde opp, det ikke sånn?
9: Jo, jeg skjønner hvor du skal nå. Det var jo, det kom jo mye sterke vinner, da. Det jo sånn, det vi kaller ekstremer, opplever vi oftere, og det på hytta... Som jeg har nede i Arendal på Sørlandet, så var det jo en heftig storm i fjor. Og da var det noen sånne furuer som sånn 100 år gamle. De står jo på veldig skrint underlag, de langs kysten her. Det jo mye furuskog, men jeg har ofte lurt på hvordan er disse egentlig, hvordan er røttene festet her, for de står jo liksom på svaberg og litt rann. Så når de blir høye og får ordentlig kroner oppe, så er det mye rotvelt da. De velter rett og slett. Ja, ja. Så jeg fikk beskjed om at det var to som hadde velta rett rundt hytta her på høsten. Så da blir det opprydning på våren.
3: Ja. Er det frem med motorsaga da?
9: Ja, det frem med motorsaga. Øks og kile, og jeg liker jo det. Det er ikke noe hyggelig at et kjært tre velter, men jeg liker jo det arbeidet ute i skogen.
0: Er det fordi du føler deg ekstra mannemann når du...
9: Nei, men det er noe med den der... Dette har jeg holdt med på siden jeg var 10 år, liksom. Jeg synes det er fysisk ganske anstrengende, og så tenker man å fokusere på oppgaven, og det er opprydding på et kjært sted.
1: Får du litt blod på tann? Er det sånn at du da går ut med motorsaga, er det sånn, hva mer kan jeg sage?
9: Nei, men det du, altså, jeg er jo ikke proff skogsarbeider, men det jeg har lært av dem er at det er slitsomt, og det er jo et ganske heftig verktøy, så når du begynner å bli sliten så må du passe på at du drikker nok vann og så må du stoppe i tide, for du blir litt innbitt på slutten og skal gjøre det ferdig.
3: Ja, og hva med å ta noen av naboens trær som kanskje skygger litt for kveldssolen med det samme?
9: Nei, vi driver ikke med det.
1: Okay. Skulle tro du hadde tillatelse til det, altså.
9: Der kommer de heftigste kranglene, vet du.
3: Ja, nabokrangel, vet du. Er hytta og båt eventuelt klar til sommeren nå, eller?
9: Begynner å komme seg. Jeg håper neste helg egentlig, inn mot 17. mai, for å komme meg ned og gjøre i stand. Det skal ikke være så mye som skal til, men det er den følelsen av å komme ut av kontoret og ut av byen.
1: Ja, deilig.
3: I første gang så skal du være med på 8. mai-feiringen i dag selvfølgelig, og før det skal du få et spørsmål fra mannen i gata og kvinnen i gata, her på P4 med Jonas Gahr Støre.
7: Morgen. Revolveren.
1: Nei, for vi har vært ute på gata og fått spørsmål fra folket. Er du klar for en rekke kjappe spørsmål?
9: Går ikke an å si nei, så da får jeg bli med det.
3: Ja, så bra.
1: Første spørsmål her.
10: Er du A-menneske eller B-menneske?
9: Det blir A.
1: A-menneske?
9: Ja, jeg er tidlig oppe, og så da er jeg stort sett i gang, og så kan jeg bli trøtt på kvelden.
1: Hvor tidlig legger du det?
9: Mellom 10 og 11.
1: Ja, det er godkjent. Neste spørsmål.
10: Hender du at du sier, vet ikke hvem jeg er?
9: Nei, det hender ikke.
3: Nei, alle vet hvem han er. Så
9: jeg vet. Ja, så slipper det. Det er ikke noe argument.
1: Nei. Jeg vet at Erna gjorde det I sin tid. Ja, hun gjorde det en gang på Danskebotten, sa med det. Hør på den her, Jonas.
11: Jeg har hørt at du har en I familien din som svensk, og jeg lurte på om du spiser svenskespølse på julaften.
9: altså, farmor var svensk, så det har preget meg litt oppvekst. Min far min var halvt svensk, og så har søsteren min bodd I Sverige egentlig hele sitt voksne liv, gift med en svenske. Så jeg har svenske familien, ja, jeg veldig glad I Sverige og være der, og så det en sånn, ja, det en sånn litt kjent pølse som vi spiser som vi I forbindelse med jul. Ja. Og det svenske kan ikke jeg beskrive. Ja, nei, vi kaller det da, men det en sånn slags pølse som du skjærer og steker og spiser på knekkebrød. Yes. Det veldig rituelt for meg da.
0: På julaften knekkebrød?
9: Nei, ikke på julaften, men I forbindelse med jul.
0: Ja, skjønner.
9: Men nå det sånn at søsteren min, da, hun sender meg det hvert år, så jeg får det til jul. Og så har vi litt gøy nå på kontoret, fordi at den hun nå sendte I år, den ble da beslaglagt av de som passer på sikkerheten min, og destruert.
0: Hva trodde du det var?
9: Nei, det kan du bare gjette deg til, men den I hvert fall, jeg vet ikke om den ble eksplodert noe sted, men den kom aldri til stekepanna mi.
1: Vi tar et kjapp til Jonas Høy på det her.
11: Jeg lurer på om du noen gang har fått en baksmell.
9: Altså, det kan jo være to ting, da. Det vel på skatten du tenker, og så på det, ja.
1: Har du orden til regnskapet? Ja, du har fått baksmell.
9: Fått baksmell.
1: Stor.
9: Den jo alltid stor, en baksmell, for den ikke planlagt. Så, men det altså håndterlig, men det kjipt.
1: Ja. Vi tar et til slutt. Hør på det her.
12: Vil du heller vært kongens statsminister?
9: Nei, statsminister veldig bra. Vi har en konge, og etter hvert har vi en kronprins som blir konge, og det det flotte.
3: Ja,
9: og de skal vi, I dag det 8. mai, og da skal jeg møte begge to, for nå markerer vi frigjøringsdagen, og da det veldig fint at det de som har de jobbene.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre her kledd sharp, som alltid, vil jeg si, men spesielt I dag, 8. mai, du skal møte kongen senere I dag I den forbindelse, men du skal også møte ham I morgen, skal du ikke det?
9: Det skal jeg. I morgen det cupfinale. Brann Bodø-Glimt, eller Bodø-Glimt-Brann på Ullevål.
1: Kan jeg sitte på med dere to da til? Fordi jeg har skjønt at det blir mye kø I byen akkurat
9: bare
1: I morgen.
9: Si, ja, I dag og I morgen blir det... I morgen det Holmenkollstafett, selvfølgelig.
1: Jeg plinger på rett og
9: slett. Si fra hvor du skal vi plukke det opp.
3: Skal ikke løpe også?
9: Nei.
3: Nei. Men du jo altså da... Du har et spesielt forhold til kongen, for ifølge grunnloven du kongens nærmeste rådgiver.
9: Ja, du vet, det kalles jo kongens råd, regjeringen, og det leder jo jeg, så sånn formelt det jo det. Jeg møter jo kongen hver fredag normalt da, I statsråd, og så har jeg eget møte med kongen ganske sånn jevnlig, en times tid hvor vi prater igjennom hva som skjer og ulike spørsmål som vi kan...
3: Kanskje fotball da?
9: Ja, og han jo... kunnskapsrik og interessert I all sport egentlig, og fotball. Jeg husker jo, det kommer jeg ikke til å huske lenge vi var sammen og så da Norge slo Italia på Ullevål I fjor.
1: Ja.
9: Vi har vært på noen kamper hvor kongen har vært liksom ganske sånn mellom fornøyd med det vi har sett, for han har sett mye, men det husker jeg var egentlig en utrolig opplevelse, for det var så stort da. Altså, jeg slo Italia. Målene rant inn.
1: Åh, wow. Men altså ikke noe statsråd I dag, for det frigjøring og veteran.
9: Vi hadde statsråd I går, vi kan flytte litt på det, så det blir ikke I dag.
1: Ja. Men Jonas, vi har fortsatt et par spørsmål fra folk på gata. Vi rekker noen til, her skal du få ett.
13: Hvis du skal begynne å danse, hva dansestilen ville du gått på? Hva din favoritt, har du en favorittdansestil?
9: Åh, min hatt, jeg tror det liksom sånn løs disco egentlig.
1: Løs disco, ja. Fra Pride.
9: Ja, nei, det bildet, når det ordentlig bra musikk, dere spiller veldig mye bra musikk på P4.
0: Takk.
9: Da kan jeg nok ta noen steg der. Og så har vi ofte, det er gøy.
1: Vi tar ett til, hør her.
14: Hvilken middagsrett du best på å lage?
9: Ja, det noe forskjellig. Jeg tror jeg laver ganske gode versjoner av spaghetti. Fra kjøttsaus eller carbonara eller andre ting man kan... Blande inn.
1: Ja. Lager du det på fredagkvelden til Marita, når dere bare skal koste dere to?
9: Jeg liker på fredag, liker jeg nå egentlig ha barn og barnevaren, og det ofte taco da, hvis de kommer innom.
1: Ja,
9: holder oss på det.
3: Da, tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
9: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem, så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne og tatt på hverdagsklær.
0: Han altså frokostgjesten vår I dag, selveste Jonas Gahr Støre, statsministeren, og vi liker å leke litt ekstra på fredager, og siden du fortsatt sitter her, Jonas, du klar for en liten dialektutfordring?
9: Kaksi, nei, men nei. I Norge det så mange dialekter, det har jeg erfart når jeg reist rundt, som veldig artig, men helt umulig å forstå for en Oslo-gutt.
0: Ja, det akkurat det. Og det noen dialekter du bedre og dårligere på enn andre, eller?
9: Nei, altså, jeg synes det veldig fint at folk snakker akkurat sånn som de har med seg fra dialekten. Jeg har jo Lene Vågslid fra Indre Telemark i regjering, og jeg synes at Lene, hun snakker sin dialekt utrolig fint. Ja. Og det viser litt om hva Norge Så vi har jo folk fra nord og sør og øst og vest, men de som prøver å gjøre om slipe dem ned for å snakke litt sånn midt I Østlandet-dialekt, jeg synes det flottere når du bruker.
0: Helt enig, og det skal vi få et eksempel på nå. Spørsmålet om du skjønner hva som blir sagt der, for vi skal til en ny P4-lytter som har en liten utfordring til deg.
15: Og skal si noe på Valdres-dialekt, og så skal du prøve å oversette det. Eon Newt sitter på takmøna og et kantefør med stor niv.
0: Hva tenker du umiddelbart da, Jonas?
9: Nei, hun sitter på taket og spiser kanteføl eller noe sånt. Det, jeg klarer ikke å ta hva det
0: Skal vi få høre en kort en gang til?
15: Eon Newt?
0: Dette vanskelig, altså. Vi hører en gang til.
15: Eon Newt sitter på takmøna og et kanteføl med stor niv.
9: Knut, kanskje?
0: Du går for Knut, ja.
9: Ja, og sitter på kanskje terrassen, eller taket litt rart, da.
0: Men de et kantefjøl?
9: Ja, det jo... Den tar jeg ikke rett og slett. Jeg har jo aldri laget hjemme I hvert fall.
0: Nei, det var ikke det. Eller kanskje du har det. La oss høre på fasiten.
15: Jeg og Knut sitter opp på toppen av taket og spiser potet med stor kniv.
0: Potet?
1: Potet med stor kniv.
0: Med stor kniv, så kantefjør.
1: Jonas, da, du måtte jo kunne det da.
0: Ja, det vanskelig.
9: Jonas, hva slags par dette som spiser potet med stor kniv? Altså.
0: På taket?
9: På taket.
0: Ja, rart.
9: Det på toppen av taket.
0: Ikke sant? Ja, konteksten var veldig rar der. Jonas Gahr Støre, tusen takk for at du kom innom oss på selveste 8. mai, og ha en fin dag videre.
9: Tusen takk. Gratulerer til alle.
1: Det noe jeg elsker når det award season, så det å se på min mote. Jeg scrollet meg gjennom alle bildene av de flotte kjolene og kreasjonene som damene hadde på seg. Nå var det jo The Met Gala, og det pleier å være veldig flotte greier.
0: Ja, til og med Gustav Magnar Witzøe var jo der med fancy antrekk.
1: Ja, akkurat det litt greit, fordi det jo litt kjedelig på mannefronten.
0: Ja.
1: Rødress, svart. Dress, hvit dress, ikke sant? Det sånn, ja.
0: Det litt crazy med rød dress.
1: Da. Ja, det litt crazy, litt rød veluredress. Men nå det jo gullruten I dag. TV-bransjen skal hylles, og det blir så spennende å se hva damene skal ha på seg. Men vår reporter Inger Dahle, hun har fokusert på mennene.
0: Ja.
1: Hun har da spurt Emil Verås, musiker kjent som Skinny I. Han med I boksen på TV2. Der også kompisen hans Morten Hegseth med. Han har jo litt peiling. Men aller først da, Mats Hansen, hva skal du ha på deg på den røde løperen på gullruten?
16: Det det alt for tidlig å spørre om. Det kommer jeg til å velge når jeg skal pakke baggen kvelden før. Da kommer jeg til å danne beslutningen på sparket. Så jeg kommer ikke til å gå til innkjøp av noe. Kommer til å se hva som vasket, hva som strøket, hva som passer. Og så tar vi det deretter.
17: Det som jeg heldig med at jeg blir stylet av Le Dieu. Så det de har stylet meg I dag, og de kommer til å style meg til gullruten. Og det utrolig deilig for en som meg, som vant til å bare ta på seg noen slitte donger I bukser, og det jeg finner som passer på overdelen. Og jeg vet jo at jeg må kle meg pent for å... jeg kommer ikke til å overgå, men I hvert fall nesten matche Morten Hegseth, for han god på klær.
18: Hvordan planlegger du for en rød løper, Morten?
19: Jeg har sendt melding til Emil og sagt at hvis han ikke pynter seg, så banker han. Jeg vurderte å ha på meg det jeg har på I dag. Jeg har nå på en bunadsskjorte fra Embla Bunader, og en Bottega Veneta-bukse, som fra 9-8 år siden jeg var på senkveld. Jeg tenkte sånn, skal jeg ha på det her? Sendte det til en venninne som heter Marit Aspen, som stylist, og hun sa det blir for kjedelig for rød løper på gullruten. Så nå jeg veldig I tenkefasen, men jeg føler at vi kan ikke være kjedelige på gullruten, så jeg vurderer kanskje noe knallblått fra Pearl Octopussy, eller en svart dress fra Philippa K.
0: Wow, se her, gutta begynner å bli avansert da.
20: Ja, og da det mulig at Jan Thomas kanskje kan gi terningkast også på
1: det
20: en gutta, eller?
1: Det fullt mulig.
0: Ja.
21: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Dagens mann, Morten Nordmo, han bor I Holmestrand. God morgen, Morten.
22: God morgen, god morgen.
0: Og det den 8. mai, og etter hver skjønner så har du sørget for at det Norge rødt, hvitt og blått.
2: Det har jeg absolutt gjort. Vi må feire frigjøringsdagen, vet du.
20: Ja, så flagget veier i vinden hos deg, men nå du på jobb som selger for Volkswagen nyttekjøretøy. Men fortell, Eirin var inne på det her I sted, du skal hjelpe en baron I helgen?
2: Ja, dette henger jo sammen med gamle dager, og at de som eide store landområder vil gjerne bli omtalt som baroner. Da. Så vi har en baron I vennekretsen som har en svær hytte med et sagbruk nede I Varnes I Vestfold, og der skal vi pusse opp og gjøre I stand til en rockabillyfestival som I Sankthalshelgen.
0: Wow!
1: Oi, så kult!
0: Har en baron I vennekretsen. Ja, ja, helt herlig. Rockabilly med baronen, det høres bra ut. Men du, først...
2: Ja, vi kaller det baronviken, da.
20: Ja, ah, nettopp. Kult. Det en baronblod I hvert fall, som Otto Jespersen hadde. Du, hvilken norsk by det som arrangerer guldruten I helgen?
2: Det Bergen.
1: Det riktig. Da har vi 10 spørsmål. Jeg sier lykke til, jeg, Morten. Vi starter med det her. Hvem var det?
2: Bass, det vet jeg ikke.
1: Heart. Det høyeste fjellet på Færøyene over 1000 meter?
2: Nei.
1: Nei. Hvem var norsk konge 8. mai 1945?
2: Kong Håkon den 7.
1: Håkon den 7. Riktig. Lady og landstrykeren, hva slags hun lady?
2: Hun en... pokker, det vet jeg jo. Beklager, pass.
1: Cocker Spaniel. Hvilken farge har en rubin?
2: Den rød.
1: Rød riktig. Hva heter det tidligere fengselet som ligger på en øy I San Francisco-bukta?
2: Det heter Alcatraz.
1: Alcatraz riktig. Hvem skrev Amtmannens døtre?
2: Pass.
1: Camilla Collett. Hvilken humanitær organisasjon ble stiftet av Henry Dunant?
2: Røde Kors.
1: Røde Kors riktig. Hvem aktuell med konsertfilmen Hit Me Hard and Soft the Tour? Billy Eilish. Nei, det kongen.
0: Og gongen gikk etter 1, 2, 3, 4, 5. Rette, ja. Morten. Det 1000 kroner I gavekort.
1: Veldig bra. Ja.
2: Tusen takk.
20: Ja, men det var altså ikke pakker Spanier, men kakker Spanier. Da får du kose oss baronen I helgen, og så får du med deg dette også.
21: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Uka I P4s radiofrokost nærmer seg slutten. Det vi liker på fredager å ta en fot I baken, oppsummere litt.
1: Ta en fot I baken, du?
0: Faktisk.
1: Det jo, ja.
20: Hvem vil gi en smak. Fot I baken I dag, Øystein?
0: Ja, dere skjønte hva jeg mente.
1: Ja, da. Nei, vi liker å skryte av oss selv. Vi ikke fremmed for det.
0: Ja, men også mimre til hyggelige besøk og gjester og sånn, da.
1: Ja, det for vi har veldig mye hyggelige gjester innom, og denne uken blant annet komiker Javad El Bakali, og han har vi jo sett I Humoretaten, sketsjeprogram på NRK. Mm-hmm. Men så han jo mest kjent for de utlendinge memesa. De veldig morsomme på Instagram og TikTok, hvor han bare tar nordmenn på kornet.
0: Ja.
1: Så jeg også, han har vunnet veldig mange komipriser. Det var sånn, I år igjen, fordi han så god på sosiale medier da.
0: Ja.
1: Men han var jo innom, og han pratet jo litt om at han var så rar som barn. Og dette også noe han forteller om I sin stand-up.
4: Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Ja. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
4: Det kjemperart.
0: Ja,
4: jeg enig I det.
0: Ja, ja,
4: og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst I studio.
0: Nei. Det høres ut som en skummel fyr fra en sånn Wallander-roman.
4: Ja, det
0: en
4: ferdig
0: ting, men det har jo gått bra med deg.
4: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp I Harry Hole sesong 2, som hårsamleren. Så,
0: hårsamleren, ja. I Harry Hole, ja, se opp. Fredag betyr... hos enkelte litt ekstra romantikk på kvelden. Det I hvert fall noen som håper på det, sånn som landslagssjefen I fotball, Ståle Solbakken. Vi oppsummerer uka I P4s radiofrokost, og et av, ja det må være høydepunkt for min del, var at jeg var hjemme hos Ståle på Hamar.
20: Ja, det var ikke bare for deg.
1: Det var sikkert høydepunkt for Ståle også.
0: Ja, jeg tror
20: endelig fikk jeg P4 på besøk.
1: Ja, nå kommer han Øystein og Larsen.
0: Ja, men vet du hva? Altså, på forhånd tror jeg ikke han var så nødvendigvis begeistret, men han, jeg tror han synes det var hyggelig etter hvert. Og han åpnet jo virkelig opp også. For eksempel så spurte jeg jo da, hva gjør han når han skal være romantisk med kona si?
5: Der jeg dårlig, men skru på skjermen.
0: Når skrudde du på skjermen sist?
5: Hvis du spør henne, så det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
0: prøvde litt på fredag.
1: Jeg elsker at han helt ærlig.
0: Ja, ja,
1: vil, vil. At han prøver ikke å tulle, men helt ærlig, han prøvde litt grann. Hva var det da? Et klipp I baken, eller var det noe sånn der rått blikk? Eller?
0: Ja, vi kan bare fantasere. Det kan vi også gjøre når det gjelder nudistgolfen som går av stabelen nå I helgen, for vi har jo vår egen huskomiker her på bruket, og det like spesielt med komikeren som straks skal presentere noen vitser, hvor godt komikeren liker egne vitser.
1: Ja, ler av seg selv.
0: Responsen best fra, fra seg selv, for det altså nudistgolf på Trondheim camping I helgen, fortalte du om Eirin.
1: Ja.
0: Og da...
1: Hvis det blir veldig kaldt, så blir det minigolf. Og så det en ting du skal passe deg litt for, Bjørn, og det høy kølleføring. Den må du passe deg for. Men det kanskje lettere å få. Hold I mån på nakengolf.
0: Og du ler like godt nå.
1: Man må le på sine egne vitser, vet du.
0: Ja, ja, ja.
20: Vi andre lo ikke.
1: Nei.
20: Så bare så det jeg sa, du tuller ikke med golf.
1: Nei.
20: Vi tuller jo heller ikke med David Attenborough, som I dag fyller 100 år. Mm. Legenden fra BBC som har tatt oss med inn I de dype skoger. Og nå har jo ikke vi rettighetene til å kjøre den lyden, så I stedet så var det vår huskomiker som valgte å fortelle hvordan David Attenborough hadde beskrevet en av de dyrene du kan se I Norge.
6: Here, in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of its mother's bed. Which animal is it? Sir Irene David Attenborough is talking about.
20: Ja, Øystein, du avslørte det.
0: Ja, dette var jo bikkja til Irene, som en bichon havanes, som jo kommer fra Havana, Havana. Kuba.
1: Ja, havanesen, Havana.
0: Ja,
1: var Baltus. Ja. Sir Baltus Attenborough.
0: For en uke for vår huskomiker, altså.
1: Oi.
0: Det har gjort det bra. Det var P4s radiofrokost oppsummert for 8. mai.
1: Ja, gutter, hva skal dere gjerne? Jeg hører ikke på egen sending. Bjørn, du skulle spille golf, og Øystein, du skulle...
0: Modulere en sang av Håkan Hellstrøm, så jeg kun kan spille hvite tangenter og ikke sorte tangenter.
20: Du skal ikke modulere, du skal transponere.
0: Unnskyld, du husker bra. Du husker jo bedre. Du husker til og med riktig, selv om du ikke hadde hørt begrepet før. Helt riktig. Transponere, det betyr at du endrer hele tonearten, men det kan du også gjøre med moduleringen, da. Altså at ved å trykke på en knapp på keyboardet, så legger du alt du spiller, en halvtone opp eller ned, og så videre, da.
1: Men vet du hva du skal gjøre når du spiller konsertet?
0: Nå kommer en vits.
1: Holde deg unna den knappen på keyboardet, sånn at ikke du ligger I en helt annen toneart.
0: Det livsfarlig, vet du, for jeg har jo masse forskjellige innstillinger.
1: Det opptaket min favoritt, har du da? Det lett tilgjengelig?
0: Ja, jeg har det. Vi kan ta det på deg inn I helgen her da.
1: Ja, fordi du skulle, dere hadde spillejobb på bryllup, tror jeg, eller en fest.
0: Ja.
1: Og så, nå må du høre nøye etter, fordi det noe så innmari gærent I den låta. Og på et punkt her så stopper vi lokalisten og bare, hei, du spiller feil!
20: Ja, for det altså, hvis man skal modulere for eksempel da, for å unngå da, å måtte bruke de svarte tangentene mye, så kan man altså da sikkert transponere da.
1: Ja.
20: Så trykker man sammen, så de tastene plutselig betyr noe annet.
1: Så hadde Øystein glemt å trykke den knappen tilbake da, når låta begynte på en måte, fra øvelsen kanskje, eller hva det var. I hvert fall, du spilte I en helt egen tonart for deg selv.
0: Uff, ja, og det helt forferdelig. Nå finner jeg jo ikke det klippet akkurat nå, da, ikke sant?
20: Vi kan bare tenke oss det.
0: Ja, det hørtes ikke bra ut.
20: Nei, da vet vi det.
0: Ja.
20: Men det nye sjanser, nye innsatser, nye gevinster, nye uke.
1: Ja.
20: Vi høres.
1: Hei.
7: Jeg veldig sliten.
20: Ja, stakkars. Ja.
1: Stakkars, Øystein, ja.
0: God helg.
1: Helge. Helg.
21: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige.
23: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
24: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
23: Jeg heter Jeanette.
24: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
8: Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
7: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savannah.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savannah med sett.
13: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
14: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
26: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
27: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
28: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
29: Nei! Vinylsamlinga!
27: Og et innbrudd i dag.
28: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
27: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.